0: plus.
1: Pour Young.
0: Quand je parle de l'île.
1: Din orizul robustu se cu scuaga cu aga. Gazelle rufina.
0: Sidra
1: malenskigas. La rata este
0: deporidis
1: mea dar esculete. Il mio zonu sta rin. Oni che la luna.
0: Ce che la di.